Ya kita lagi nyawut tangau peninga kita ke sekali tu. Hello. Hello.